0: Ja, man tror i film. Men jag tycker jag kan inte katoa. Så där, det är alltså tu. Det är att det är tu, nej. 100.9, 94.9 konga i ADD. Those are the frequencies that you know and love. So kawa koutou e neke atu ne. Prince Roundsby Bure. Kia ora, morena, welcome to your Tuesday.
1: Aotearoa. Sorry,